0: כן, זה קבע.
1: בוא, אני בקייס סבור, מה... אני אגיד את הרמום, אני. ועביד הבורו, אוצ'י.
2: הקנקוק היה צבא.
3: קריק קרק, אמו מגזינו, איזה קבעת. קריק קרק, מו מגזין את השווה. התות איזה אקדים, רבי מונדה בודיזי דונג, אדיסי עצלה, על הסימן עוקבין. À tous et à chacun, bravo Jean, je vous dis donc au revoir et à la semaine prochaine. À 17.
4: Allez,
3: à le réveil. Réalisation André Allard.